Good evening, dear listeners. You're listening to the Slovenian Community Program here on Ethnic Radio Station 5 EBIFM. My name is Rosemary. I hope that you'll stay with me for the next just under half hour and enjoy the program. Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci. Danes je sreda zvečer, 30. septembra in v vaše domove prihaja po radijskih valovih 5 EBIFM slovenska beseda in pesem. Danes večer imam za vas par člankov iz slovenske tiskovne agencije, iz njihov spletni stran Sta znanost, nekaj obvestili in seveda glasba tudi ne bo manjkalo. Upam, da vam bo nocojšnji program všeč.

Kraša sloka Nadja Zupan Hajna. Slovenija je pri raziskovanju in varovanju kraškega območja zgled svetu. Pogovarjala se je Manca Akčin. Slovenija ima več kot 200-letno tradicijo raziskovanja jam in krasa. Danes pa je z znanjem ter pristopi k njegovemu raziskovanju in varovanju lahko zgled drugim državam po svetu, je pred prvim UNESCO-vim mednarodnim dnevom jam in krasa za Slovensko tiskovno agencijo poudarila krasoslovka Nadja Zupan Hajna. Prvo svetovno obeležitev dneva te dni gosti prav Slovenija. Skoraj vsak znanstvenik ali jamar, ki se ukvarja z raziskovanjem jam in krasa, si želi vsaj enkrat v življenju priti v Slovenijo, zlasti v Postojno, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo poudarila raziskovalka Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in nekdanja predsednica Mednarodne speleološke zveze Nadja Zupan Hajna. Slovenija namreč velja za eno od zibelk krasoslovja. Kras obsega približno polovico njenega površja, v jamskem registru pa evidentiranih že okoli 16.400 jam. Med najbolj prepoznavnimi so Postojnska jama, ki ima posebno mesto v zgodovini raziskovanja slovenskega podzemlja, ter Škocjanske jame, pri katerih letos mineva 40 let od upisa na UNESCO seznam svetovne dediščine. Razumevanje jam in krasa se je od začetkov njegovega znanstvenega raziskovanja v Sloveniji močno poglobilo. Slovenija je pri njihovem poznavanju in varovanju lahko zgled drugim državam po svetu, je poudarila. V nekaterih namreč sploh ne vedo, da imajo kras, ali pa se ne zavedajo kraških virov, ki jih imajo, je dodala. Prav zato v prvem mednarodnem dnevu vidi priložnost, da se pomen tega okolja približa širši javnosti. Upam, da se bo čim več ljudi zavedalo, da živijo na krasu in da bodo to znali ceniti, je dejala. Poseben položaj Slovenije na mednarodnem področju raziskovanja jam in krasa po njenih besedah izhaja predvsem iz več kot 200 let dolge raziskovalne tradicije. Kraške pojave je že v 17. stoletju opisoval Janez Vajkard Valvasor, v 18. in 19. stoletju pa se je njihovo raziskovanje začelo razvijati v znanstvene discipline. Lahko bi rekli, da se je prav pri nas začelo razvijati krasoslovje, ki celotno preučuje kras in kraške pojave, je poudarila. Slovenija zato velja tudi za deželo klasičnega krasa. Prav na območju planote Kras so namreč zgodaj sistematično preučevali značilne kraške pojave, njeno ime pa se je prek nemške različice Karst uveljavilo tudi v mednarodni strokovni terminologiji. V Sloveniji sta se zgodaj razvijali tudi speleologija, znanstvena veda o jamah in biospeleologija, ki preučuje življenje v podzemlju. Pomemben mejnik za razvoj slednje je bilo leto 1831, ko je Luka Čeč v Postojnski jami odkril jamskega hrošča drobnovratnika. Ferdinand Schmidt ga je leto pozneje znanstveno opisal kot novo vrsto, odkritje pa je pomembno spodbudilo raziskovanje jamskega živalstva. Dolga raziskovalna tradicija je Sloveniji zagotovila pomembno mesto tudi v UIS, ki je bila ustanovljena leta 1965 med 4. mednarodnim speleološkim kongresom v Sloveniji. Od leta 2002 pa ima stalni sedež na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni.
Zupan Hajna jo je med letoma 2022 in 2025 vodila kot prva ženska. V času predsedovanja si je za enega glavnih ciljev zadala razglasitev Mednarodnega dneva jam in krasa na ravni UNESCO. Odločena sem bila, da to idejo uspešno izpeljemo, je povedala. Zamisel za njo je sicer začela nastajati že leta 2021, ko je UIS razglasila mednarodno leto jam in krasa, s katerim je želela povečati prepoznavnost kraškega sveta ter opozoriti na pomen njegovega raziskovanja in varovanja. Septembra istega leta so jame in kras prvič uradno predstavili tudi pri UNESCO. Predstavili smo njihove lepote, posebne procese, naravne vire, predvsem vodo, ter edinstvene podzemne ekosisteme, ne nazadnje tudi njihovo kulturno vrednost, je pojasnila geologinja in krasoslovka. Zupan Hajna je nato v okviru UIS vodila pripravo predloga in strokovnih utemeljitev ter pridobivanje široke mednarodne podpore. Pobudo je nato formalno prevzela Slovenija ter jo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, pristojnim ministrstvom in stalno slovensko delegacijo pri UNESCO v Parizu vodila skozi postopke do razglasitve na generalni konferenci UNESCO leta 2025. Mednarodni dan bomo ponovno praznovali vsako leto 13. septembra. Letošnjo prvo svetovno obeležitev te dni v Postojni gosti prav Slovenija. Eden glavnih namenov novega mednarodnega dne je po besedah Zupan Hajne ozaveščanje o pomenu krasa in njegovi povezanosti z vsakdanjim življenjem. Kljub veliki razširjenosti krasa po svetu in v Sloveniji, njegovo delovanje širši javnosti ni vedno dobro poznano. Še vedno se zgodi, da vsi ljudje ne vedo, kaj pomeni živeti na krasu, je dejala. Mednarodni dan zato vidi kot priložnost, da vse ljudi vsako leto znova opozori na pomembnost kraških pojavov, predvsem na to, kako kras sploh deluje. Razumevanje njegovega delovanja je na primer pomembno zaradi pitne vode. Kraški vodonosniki so danes vir vode za okoli milijardo ljudi, v podzemlju pa so še velike neizkoriščene zaloge. Ker je to potencialni vir za prihodnost, je zelo pomembno, da te naravne vire res zaščitimo in da se ljudje zavedajo, kaj počnejo na površju nad kraškimi podzemnimi vodami, je opozorila. Kraški vodonosniki so namreč, kot je opozorila, zaradi razpok in kanalov, po katerih se pretaka voda, posebej občutljivi na onesnaženje. Onesnaževala, ki z površja podrejo v kras, se lahko po odprtih razpokah in kanalnih hitro razširijo vse do kraških izvirov, ne da bi se voda v podzemlju vmes prečistila, je pojasnila. Tako si lahko sami onesnažimo oziroma uničimo vir pitne vode, je dodala. Med največjimi nevarnostmi za kraško podzemlje je Zupan Hajna izpostavila neprečiščene odpadne vode, pesticide in gnojila, neustrezno odlaganje odpadkov ter izlitja nevarnih snovi. Kot enega nazornih primerov posledic takšnega ravnanja je navedla izvir Krupe v Beli krajini, ki so ga močno onesnažili industrijski odpadki, ki so jih odložili v njegovem kraškem zaledju. Onesnaženje pa ne ogroža le kraških vodnih virov, temveč tudi občutljive podzemne ekosisteme. Jamske živali so prilagojene na zelo stabilne življenjske razmere, zato imajo lahko zanje posledice že manjše spremembe okolja.
Tudi povečan dotok hranil z površja lahko poruši ravnovesje v jami, saj omogoči površinskim vrstam, da prodrejo globlje v podzemlje in začnejo izrivati tamkajšnje specializirane vrste, je dejala. Jame so v Sloveniji zaščitene z zakonom o varstvu podzemnih jam, varovanje kraškega okolja pa ureja tudi zakon o ohranjanju narave. A po besedah Zupan Hajne, predpisi sami po sebi niso dovolj, če se varstvo ne uresničuje tudi v praksi. Zato je ključno predvsem ozaveščanje ljudi, ki na kraških območjih živijo. Lokalni prebivalci so lahko najboljši varuhi okolja, če se zavedajo njegove vrednosti, je poudarila. Kras pa raziskovalcem ne razkriva le, kaj je z okoljem dogaja danes. Jame so zaradi razmeroma stabilnih razmer tudi izjemni arhivi preteklosti, v katerih se lahko skozi zelo dolga obdobja ohranijo sledi nekdanjega podnebja, okolja in življenja. Ko gremo v jamo, lahko vidimo, kaj se je dogajalo milijone let nazaj, je poudarila. V jamskih sedimentih in kapnikih imamo na primer zapisano, kakšne so bile nekoč temperature, kakšne vremenske spremembe so se dogajale in kako so se spreminjale živalske vrste, je pojasnila Zupan Hajna. Ali se raziskovalno ukvarja prav s preučevanjem takšnih zapisov? Iz teh zapisov se lahko marsikaj naučimo in celo predvidevamo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, je poudarila. Kot je pojasnila, se jamski sedimenti odlagajo v plasteh, ki raziskovalcem omogočajo vpogled v različna obdobja razvoja krasa. Ob poplavah denimo voda odloži na plavine, med njimi pa lahko nastajajo plasti sige, mineralne usedline, iz katere nastajajo tudi kapniki. Še posebej dobro dokumentiran primer takšnega naravnega arhiva je Račiška pečina. Tamkajšnji sedimentni profil hranil zapis, ki sega okoli 3,4 milijona let v preteklost. V sedimentih omenjene jame so našli tudi ostanke nekdanjih živali, med drugim malih sesalcev, polžev in jamskih medvedov. Prav napredek metod datiranja sige in drugih jamskih sedimentov je v zadnjih desetletjih močno spremenil predstave o starosti jam. Ko sem pred 38 leti prišla na inštitut, se je mislilo, da so jame nastale nekje okoli zadnje ledene dobe in da so najstarejše stare morda do 500 tisoč let, je povedala. Natančnejše določanje starosti materiala odloženega v jamah pa je pokazalo, da so nekatere jamske zapolnitve stare več milijon let. To pomeni, da je moral jamski prostor, v katerem so se odložile, obstajati že takrat oziroma še prej. Nova spoznanja so spremenila tudi razumevanje razvoja kraškega površja. Deževnica, ki pronica skozi tla, raztaplja apnenec in površje postopoma znižuje. Po besedah Zupan Hajne se v Sloveniji v milijonu let raztopi približno 20 do 30 metrov kraškega površja. Jame, ki so danes globoke pod zemljo, se zato lahko skozi milijone let znajdejo na površju. Nad Veliko goro v Postojnski jami je najtanjši del stropa debel le nekaj več kot 30 metrov. To pomeni, da bo lahko čez približno milijon let del Postojnske jame že gledal na površje, je ponazorila. Takšne ostanke nekdanjih podzemnih jam imenujejo brez strope jame. Da je bilo
neko območje na današnjem površju nekoč res del jame, lahko med drugim razkrivajo ohranjeni kapniki in jamski sedimenti. Kapnik ne more zrasti, če od nekod ne kaplja vode, je pojasnila. Vključevanje časovne razsežnosti je po njenih besedah pomembno spremenilo tudi razumevanje krasa kot celote. Jam danes ne obravnavajo več kot